0: Baker twetaamu omukira apado oba kira apado. Ah, Benzun.
1: Wampa.
0: Tuli kwaba ochi ulio cha kubiri. Otuweyo ebi kabisatu ebi ya ulo. Ebi ya tulimo mubu gwere.
1: Onje liremo ku.
0: Otuweyo ebi kabisatu ebi ya ulo. Ebi ya tulima omubu gwere.
2: Chika nijiwayo.
1: Sigei ne.
0: Ii, Benzo unumu nange. Tonswaza, tonswaza papa. Inzwele mwa hao kadi kana siyodo. Oba kana wita. Omu msitani wange kimu otere chona echo kubiri katwabe uchi uyo
3: chakutu. Era kimwotere na noka fulu mulugwere tuli
0: eki wulio cha kusatu Benzu uno wayetegereza
1: wanso nyuma moku katono kaisi
0: ning ozwire
1: okumanya ntakiro kumanya ansa eki wulio chizuire ko.
0: Okay. Bene ravire. Evi kabia ulo. Tuli norowa. Tubano na mata. Tuba notansa kira. Ompulire.
1: Okay, seba.
0: Pulire,
1: seba.
0: Okay, wanso nyiwa bene ravire mu mnange. Katwabe ochi ulio che namba yokusatu.
1: Wampa
0: ekiko lwacho muntu okulya owita no siodonga ula mo supu
3: ebyo ulya
0: modulator kwatemu ekiko lwacho muntu okulya owita no siodonga ula mo supu tucheta tutya omulugwere.
1: Baketa kunyanta.
2: Nengo tegeire kiwulio.
0: Kale kemu iriremu. Ekikolwa kyo muntu. Ndaka wetegereze kusane kiwulio kyendi kuulia tonswaza Benzun. Ekikolwa kyo muntu okulio uita no siodo nga awulamo supu tucheta tutya. Omuru tumoru gwere.
1: Kuli ya manyanta.
2: Benzun.
1: Yes,
2: omuru kuli ya uita. Ngozi odogu wali ukoze saula mosupu. Tugezi enga maida masike.
0: Chairmani obenzu unategeire chiulio. Tomu avira kwansa. Singuli tategeire nga ambu hirie. Fawo maiso beni.
2: Dachika ni juwayo.
0: Echo kimu otere. Akovere ati
3: kigaina era kimwotere nano kafulumulugwere tuli
0: ekikolwa ekyomulugwere tweta anti kulumirira tolyanga kama idono wita obanyama enjo kyenu wita oko kuba kulumirira mwana mama
1: mirira
4: bye
0: neno koba manya ata baba Twaba okunamba yokuna
2: bakula ko siodo naye anorede bakoyenti oyino siodo naye ola masupu obatoli kunyata
0: Benzun
1: wampa
0: oli sitede inkusio inkupo isole ekindi oli kumpulira kino ni ekisembayo Beni
5: oli kumpulira
1: wampa
0: oli kumpulira
1: nkuulira
0: ya twaba okiwuli ekisembayo owe tulya ebiriwa

0: So ata akutia
1: omi bejoyo sabe machavu
2: tupia maani alikutia uti mkuru sadiki kado tuwa mkirieko oshagi shagi nenga tatazu ileo
3: waire invite na yakalo okutuka kubaso ke mwakati.